Patricia vai sempre guardar a saída de cabeça. A calfra diz a ticar dele, tosso na naot, a naot na moça, tosso na dali, na moça de cá. Tere verga naot nem tem mere verga cuia naot. तेरे वर्गा कोई दानी नहीं ते मेरे वर्गा कोई भिखारी नहीं। एक एक पंक्ति बड़े प्यार नाल सारे सारे मिलके आखिश होते हैं।